တော်ရှိမြတ်ချစ်သိမင်္ဂလာဖျားဖျားနဲ့ပြည့်စုံတော်မူကြပါစားခင်ဗျာဒီနေ့2026ခုနှစ်မေလ19ရက်အင်္ဂါနေ့မြန်မာပိုင်းစီစဉ်များကို SBS Radio မှစတင်တင်လွှင့်နေပါရခင်ဗျာဒီနေ့စီစဉ်များကိုကျွန်တော်ကျော်ထွန်းအောင်ကိုတရော်အောင်ကတင်ဆက်သွားမှာဖြစ်ပြီးယနေ့ပါဝင်မဲ့အစီအစဉ်များမှာတော့စီနှုန်းပေါ်အာယုံဆိုင်ခြင်းငွေကြေးဆိုင်ရာဖြည့်ဆည်းမှုတွေကိုကင်တွယ်ဖြည့်ရှင်ခြင်းဆိုတဲ့ဆောင်းပါးစစ်ကောင်းစီဟာအထူးကုံသွယ်မှုလမ်းကြောင်းများကိုနှောက်ယှက်နေတယ်ဆိုတဲ့ဆောင်းပါးနဲ့ဩစတြေးလျမှာ treaty ဆိုတာဘာကြောင့်အရေးကြီးတာလဲဆိုတဲ့ဆောင်းပါးတို့ဖြစ်ပြီးဒီနေ့ကောင်းကြီးပိုင်းသတင်းတွေကတော့ Ebola ကူးစက်မှုနိုင်ငံတကာအရေးပေါ်အခြေအနေဟု WHO ကြေညာအိမ်တွင်ချမ်းဖက်မှုကြောင့်သေဆုံးTrump နဲ့တရုတ်ကြားဖြည့်ရှင်ရခဲ့တဲ့ပြဿနာတွေရှိနေစဉ်

ယခုချိန်ကစပြီးသတင်းများကိုကျွန်တော်ကြော်ထုတ်အောင်ကစတင်ဖတ်ကြားပါတော့မယ်။ Ebola ကူးစက်မှုနိုင်ငံတကာအရေးပေါ်အခြေအနေ WHO ကကြေညာ Democratic Congo သမ္မတနိုင်ငံမှာ Ebola ရောဂါကူးစက်မှုဟာနိုင်ငံတကာကစိုးရိမ်ရတဲ့ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးအရေးပေါ်အခြေအနေဖြစ်လာပြီလို့ကမ္ဘာကျန်းမာရေးအဖွဲ့ WHO ကကြေညာလိုက်ပါတယ်။အရှေ့ပိုင်းဤတူရီပီနေမှာကူးစက်ခံရတယ်လို့သံသယရှိသူ236ယောက်ရှိပြီးသေဆုံးသူအယောက်80အထိရှိလာပါတယ်။အင်းဒီဂျင်ယူဂန္ဒာနိုင်ငံမှာလည်းကူးစက်သူ2ယောက်ရှိနေပြီးမေရတ်ဆက်လီရဲ့ကသေဆုံးသွားတဲ့အသက်59နှစ်အရွယ်အမျိုးသားဟာအီဘိုလာကူးစက်ခံရတယ်ခံထားရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အခုကူးစက်နေတာကဘန်ဒီဘူရိုပန်ဒီဘူဂျိုဗိုင်းရပ်စ်အမျိုးအစားဖြစ်ပြီးတရားဝင်ခုပြုခွင့်ပြုထားတဲ့ကာကွယ်ဆေးဒါမှမဟုတ်ကုသဆေးမရှိသေးပါဘူးဒီကူးစက်မှုဟာလက်ရှိသီတာရအတွက်ပိုကြီးမားခြေပြန့်လာနိုင်တယ်လို့ WHO ကသတိပေးထားပါတယ်အိန္ဒိယနိုင်ငံတွေကိုကူးစက်နိုင်ခြင်းမြန်မာ့အတွက်ရဝန္ဒာနိုင်ငံကနေဆက်စစ်ဆေးမှုတွေကိုတင်းကျပ်လိုက်တယ်လို့ဆိုပါတယ်အိန္ဒိယကြံဖက်မှုကြောင့်သေဆုံးခြင်းတနင်္လာနေ့ညကစင်နီမြို့နောက်တောင်ပိုင်းရှိနေတိန်မှာကလေးနှစ်ဦးနဲ့အမျိုးသမီးတို့သေဆုံးနေတာကိုတွေ့ရှိပြီးနောက်အမျိုးသားတဦးကိုလူသတ်မှုသုံးမှုဖြင့်တရားစွဲဆိုဖမ်းဆီးထားပါတယ်။သူကိုထိန်းသိမ်းထားဆဲဖြစ်ပြီးကမ်ဘယ်တောင်ဒေသတရားရုံးမှာဒီနေ့အင်္ဂါနေ့မှာတရားရုံးထုတ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့နေ့ည7နာရီချိန်ခန့်တွင်ကမ်ဘယ်တောင်ရှိနေတိန်သို့ကလေးနှစ်ဦးနဲ့အမျိုးသမီးတဦးရဲ့အလောင်းများကိုတွေ့ရှိခဲ့ပြီးရဲတပ်ဖွဲ့ကိုခေါ်ယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အသက်49နှစ်အရွယ်အမျိုးသားတဦးကိုရဲတပ်ဖွဲ့ကဖမ်းဆီးခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ရဲတပ်ဖွဲ့ကအဆိုပါအမျိုးသားအားရဲတပ်ဖွဲ့ကစိတ်ကြမ်းမာရေးဆိုင်ရာပြဿနာမရှိကြောင်းကိုသိရှိရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ထရမ်ရဲ့တရုတ်ကြားဖြည့်ရှင်ရခဲ့တဲ့ပြဿနာများဆက်ရှိနေသမ္မတရှီဂျင်ပင်ကသမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ကိုခန်းနားစွာကြိုဆိုခဲ့ပါတယ်ထရမ့်ရဲ့2026ခုနှစ်တရုတ်ခီးစဉ်ဟာကမ္ဘာအင်အားကြီးပြိုင်မဲ့နှစ်နိုင်ငံကြားဆက်ဆံရေးကိုပြန်တည်ဆောက်နိုင်မလားဆိုပြီးစောင့်ကြည့်ခံနေရတဲ့ခီးစဉ်နဲ့ဖြစ်ပါတယ်ပေကျင်းကပြည်သူ့ခမဆောင်ပြင်ပမှာစစ်ရေးဂုံပြူတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ထရမ့်ကိုတားဆီးကြိုဆိုခဲ့ပြီးသနတ်ဂုံပြူပြစ်ပေါက်တာတွေနဲ့ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်အဆွေတော်ကခေါင်းဆောင်ကောင်းတစ်ယောက်ပါလူတိုင်းကိုကျွန်တော်ဒီလိုပဲပြောတယ်လို့ထရမ့်ကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီစကားကကြိုရေးထားတဲ့မိကွန်းထဲကမဟုတ်ပဲသူ့ပါသူပြောလိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ဖြစ်ပါတယ်နောက်ပိုင်းမှာ Temple of Heavenကိုသွားတဲ့အချိန်မှာလဲတရုတ်ကလှပတဲ့နိုင်ငံလို့ထရမ့်ကသတင်းထောက်တွေကိုပြောခဲ့ပြီးညပိုင်းအခါပွဲမှာတော့ဒီဆွေးနွေးပွဲကိုတံပိုးထားရတဲ့အခွင့်အရေးလို့လဲပြောဆိုသွားပါတယ်။2016ရွေးကောက်ပွဲမဲဆွေတုန်းကထရမ့်ကတရုတ်ကအမေရိကန်ကိုအမျက်ထုတ်နေတယ်လို့ပြောခဲ့ဘူးပါတယ်။2020မှာလဲတရုတ်ကအမေရိကန်ကိုဘယ်သူမှမလုပ်ဘူးသလိုအမျက်ထုတ်ခဲ့တယ်လို့ထရမ့်ကစွပ်စွဲခဲ့သလို COVID-19 ကိုလဲတရုတ်ဗိုင်းရပicsလို့ထရမ့်ကခေါ်ဆိုခဲ့ပါတယ်။အာဏာပြန်ရဖို့မဲဆွေချိန်မှာတော့တရုတ်ကိုတရားတန်ကြီးပြန်ပေးဆက်ခိုင်းမယ်လို့တောင်ထရမ့်ကပြောဆိုခဲ့ပါသေးတယ်။ Labour Party ရဲ့ဘတ်ဂျက်အစိုးဆုံးဖြစ်သမှတ်စစ်တမ်းသစ်တစ်ခုက1993ခုနှစ်နောက်ပိုင်း Labour Party ရဲ့ဘတ်ဂျက်ကိုအစိုးဆုံးအဆင့်ဖြစ်သတ်မှတ်ခဲ့ပြီးမဲဆန္ဒရှင်50နှစ်ရာခိုင်နှုန်းက၎င်းတို့သည်ရလအနေဖြင့်ပိုဆိုးလာမယ်လို့ပြောဆိုကြပါတယ်။ Newsball တွင်မဲဆန္ဒရှင်59ရာခိုင်နှုန်းသည်ဘတ်ဂျက်သည်ငယ်ရွယ်သူများနှင့်အသက်ကြီးသောမျိုးဆက်များကြားတွင်သက်ရိုက်နေတယ်လို့ခန့်စားရကြောင်းပြောဆိုကြပါတယ်။ထိုတော်တွင်ဝန်ကြီးချုပ်Anthony Albanese သည်အခွန်ဆိုင်ရာပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများသည့်အနာဂတ်တွင်အင်ချာမြေရင်းနှီးမြုပ်နှံသူများကိုမမျှတစွာသက်ရောက်မှုရှိမည်ကိုစိုးရိမ်မှုများကိုရှင်းချရန်လှုံ့ဆော်နေပါသည်ပြီးခဲ့တဲ့ဘက်က Federal Budget မှာထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့အခွန်ပြန်လဲပြင်ဆင်မှုမှာ Negative Gearing အက
ခွန်စားခံစားဝင်ကိုကန့်သတ်ချက်များဖြင့်လှုပ်ဆောင်ခဲ့ပါသည်ထို့ကြောင့်အသစ်တိဆောက်ထားသောအိမ်ချမ်းမီများကိုဝယ်ယူသူများသာအဲ့ဒီအကျိုးခံစားဝင်ကိုရရှိမှာဖြစ်ပါသည်ဂါဇာ၌ဟာမက်စ်အကြီးအကဲဟာဒက်ကိုတခဲဟုနေတညာဟုပြောဣသရေလ်ဂါဇာကောင်းမြန်ကဟာမက်စ်တနက်ကိုင်းတပ်ဖွဲ့ရဲ့အကြီးအကဲအစ္စရေလ်အယ်ဒင်အယ်ဟာဒက်ကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့ပြီးလို့ဣသရေလ်ဝန်ကြီးချုပ်ဘန်ဂျမင်နေတညာဟုကမေလ18ရက်နေ့မှာပြောဆိုပါတယ်နေတညာဟုကအချမ်းဖက်သမားဟာဣသရေလ်ရဲ့သားထောင်ပေါင်းများစွာကိုထောင်ပေါင်းများစွာပြင်ဣသရေလ်ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ IDF ကစစ်သားတွေကိုသေချာတရားအောင်ရအောင်လုပ်မှုနဲ့ပြန်ပြီးဆွဲမှုတွေအတွက်တာဝန်ရှိပါတယ်သူကတစားခံတွေကိုလူသားတိုင်းဖြစ်ဆုံးခဲ့ပြီးအခုကျွန်တော်တို့နဲ့သူမရှိတော့ဘူးလို့ဂျေရုဆလင်မှာကျင်းပတဲ့အပတ်စဉ်အစိုးရအဖွဲ့အစည်းအဝေးမှာပြောဆိုသွားပါတယ်အယ်ဟာဒက်ဟာမေလ15ရက်မှာဂါဇာမြို့ကိုအတိအကျတိုက်ခိုက်မှုလို့ဖော်ပြထားတဲ့စစ်ရေးအတွင်းသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ Israel စစ်တပ်ကပြောဆိုပါတယ်။ Hamas ကဟာဒက်ရဲ့သေဆုံးမှုကိုအတည်ပြုခဲ့ပေမဲ့လက်စားချိန်မဲ့လို့တော့မချိမ့်ချောက်သေးပါဘူး။ Israel ဟာအပြစ်ခတ်ရစေးစကတဲ့ကဂါဇာကိုအချိန်ချိန်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။တိုက်ခိုက်သူတွေနဲ့ရသားတွေကိုခွဲခြားမထားပဲဂိမ်းကနန်းတွေရ

0: အောက်တိုဘာလအပြစ်ခတ်ရစဲရေးဂျင်ညာကလေးကအစ္စရေးရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေအတွင်းပါလက်စတိုင်းလူမျိုးအယောက်850လောက်သေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။ဂျင်ပြည်နယ်၌စားနပ်ရိက္ခာနှင့်ဝင်ငွေရလမ်းကြောင်းများကိုစစ်တပ်ကပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်နေ။ကရင်ပြည်နယ်ရဲ့စားနပ်ရိက္ခာနဲ့ဝင်ငွေရလမ်းကြောင်းတွေကိုဆီအာနာရှင်တပ်ကပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေနဲ့စစ်ရှောင်တွေဟာဝင်ငွေပြတ်တောက်နေတဲ့အပြင်73%ဈေးနှုန်းမတည်ငြိမ်မှုတွေကြောင့်စားဝတ်နေရေးအခက်အခဲတွေပိုချတဲလာနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်လက်ရှိကရင်ပြည်နယ်အတွင်းမှာတကြောပြန်ထိုးစစ်တွေနဲ့အတူမလမရှာလာဇာမိုင်းကစပြီး73%သေရင်ကွန့်တွေကိုလည်းစီမင်းအစ်စ်တွေနဲ့ပိတ်ဆို့ဖြတ်တောက်ခဲ့တာကြောင့်ပြည်နယ်တွင်ကုန်စည်စီးနှင်းမှုအကန့်အသတ်ဖြစ်ပြီးစီစင်းနဲ့ကုန်စည်နှုန်းတွေအစမတန်မြင့်တက်လာခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်ကရင်နယ်ပြည်နယ်မှာပြည်သူတွေနဲ့စစ်ရှောင်တွေစိုက်ပျိုးသီးနှံမရိတ်သိမ်းနိုင်အောင်စားနပ်ရိက္ခာပြတ်လတ်အောင်ရည်ရွယ်ချက်နဲ့အတူစိုက်ကွင်းတွေကိုလက်နက်ကြီးဖြစ်ခတ်တာသီးနှံစိုက်ပျိုးသီးနှံရိတ်သိမ်းနေတဲ့ပြည်သူတွေကို drone နဲ့ပုံကျဲတာတွေလှုပ်ဆောင်နေတာကြောင့်လက်ရှိစိုက်ပျိုးရေးအစမှလည်းတောင်ယာနဲ့လေကွင်းတွေကိုပြန်ဆင်းဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့စစ်ရှောင်200ကျော်ရှိတဲ့ Fruso စစ်ရှောင်စခန်းကတာဝန်ခံတယောက်ကပြောဆိုသွားပါတယ်။ငွေလဲနှုန်းမှာတော့ Australian dollar ကိုမြန်မာကျပ်ငွေ1,504ကျပ်ရရှိပြီး American Dollar ကိုမြန်မာကျပ်ငွေ2,100ရရှိပါတယ်။ Australian Dollar ဟာ American 90%နဲ့ညီမျှပါတယ်။ဒီနေ့ Australia တိုင်းမှာရှိတဲ့မြို့ကြီးများရဲ့မိုးလေဝသခန့်မှန်းချက်ကတော့ Perth မြို့မှာနေသာမှာဖြစ်ပြီးအပူချိန် 25 degree centigrade ရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီမြို့မှာမိုးရွာသွန်းမှုလျော့နည်းလာပြီးအပူချိန်19 degree centigrade ရှိမှဖြစ်ပါတယ်။ Melbourne မြို့မှာမိုးတစ်ဖြောက်နှစ်ဖြောက်ရွာသွန်းနိုင်ပြီးအပူချိန်18 degree centigrade ရှိမှဖြစ်ပါတယ်။ Hobart မြို့မှာမိုးတိမ်သားများရှိမှဖြစ်ပြီးအပူချိန်18 degree centigrade ရှိမှဖြစ်ပါတယ်။ Canberra မြို့မှာမိုးရွာသွန်းမှဖြစ်ပြီးအပူချိန်18 degree centigrade ရှိမှဖြစ်ပါတယ်။ Sydney မြို့မှာမိုးရွာသွန်းမှုလျော့နည်းလာပြီးအပူချိန်22 degree centigrade ရှိမှဖြစ်ပါတယ် Brisbane မြို့မှာမိုးရွာသွန်းမှဖြစ်ပြီးအပူချိန်24 degree centigrade ရှိမှဖြစ်ပါတယ် Darwin မြို့မှာမိုးရွာသွန်းနိုင်ပြီးအပူချိန်32 degree centigrade ရှိမှဖြစ်ပါတယ်
1: ဤတွင်သတင်းများကိုကြေညာလို့ပြီးပါပြီခင်ဗျာ

0: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
1: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. Your program will resume shortly.
2: Lure ne, kwe pya che chi de nai ngan dwe, sun za de chao ya dwe go, in ga ni nya dai, 9 nai kwe ma, SBS Dateline ne, SBS on Demand ma, a che mwe chi shu nai ma de.
3: SBS Audio.
2: The wavelength ne kai ni ya, play go nai ba.
4: 了解澳大利亚，准备好了吗
5: ？SBS Chill,
6: SBS Pop Asia, non-stop Asian pop.
7: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
8: SBS Hindi उपलब्ध करवाता है.
9: Far from the partisan politics of.
2: 바다스카60조업체들의며뜨의관사제네라이프헤니메드친소외성무시도팟캐스트며샤프웨트시보싸우니바리
3: sbs.com.au/audio.
2: တော်ရရှိမြောက်ယနေ့ပထမဆုံးအနေနဲ့တင်ဆက်ပေးဖို့ရွေးချယ်ထားတဲ့ဆောင်းပါးကတော့စီစိမ်းနှုန်းတွေပေါ်အာယုံဆိုင်ချင်းငွေကြေးဆိုင်ရာဖြည့်ဆည်းမှုများကိုကန့်တွဲဖြည့်ရှင်ခြင်းဆိုတဲ့ဆောင်းပါးကိုယခုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါရခင်ဗျာ။နားတော်ရရှင်ကြည့်ကြပ
3: ါ SBS မြန်မာပိုင်းကိုအင်ကာနဲ့စနေနေ့ည10နာရီမှနားဆင်နိုင်တယ်လို့အွန်လိုင်းကနေလည်းအချိန်မီနားဆင်နိုင်ပါပြီ။
10: တော်ရရှိများရှင်အမေရိကန်နဲ့အီရန်စစ်ပွဲဟာ3လထဲကိုရောက်လာတာနဲ့အမျှအော်စတြေးလျနိုင်ငံကဓာတ်ဆီနဲ့ဒီဇယ်ဈေးနှုန်းတွေဟာလည်းဆက်ပြီးတော့မြင့်တက်နေစေဖြစ်ပါတယ်။ဒီလထဲမှာပဲအော်စတြေးလျဗဟိုဘဏ် RBA ကနေအတိုးနှုန်းတွေထပ်တိုးလိုက်တဲ့အတွက်အော်စတြေးလျမိသားစုအတော်များများမှာဖိအားတွေနှစ်ဆလောက်ဖြစ်နေရပါတယ်။လူတွေဟာစီဖိုးပူပေးနေရတယ်လို့ပဲတစ်ဖက်မှာလည်းမြင့်တက်လာတဲ့ကုံပစ္စည်းတွေရဲ့ဈေးရိတ်တွေအိမ်ငါးခါဈေးရိတ်အိမ်ယာချင်းငွေနဲ့တခြားလူသုံးကုံပစ္စည်းဈေးရိတ်တွေလည်းရုန်းကန်နေကြရပါတယ်။ Australia Explain ရဲ့စီနှုံအပေါ်အာယုံဆိုင်ခြင်း Fuel in Focus အစီအစဉ်မှာတော့ငွေကြေးအခက်အခဲကြုံနေရသူတွေအတွက်အခမဲ့လွတ်လပ်တဲ့ကူညီပေးရေးဝန်ဆောင်မှုတွေအကြောင်းကိုတင်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ Melbourne မြို့မှာနေထိုင်တဲ့Amitas Ahmedha IT နဲ့ပဲမှာအချိန်ပြည့်အလုပ်လုပ်နေသူဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူဟာမိသားစုကိုထောက်ပံ့ဖို့အတွက်တရင်ပတ်ကုန်ရဲတွေနဲ့ညနေပိုင်းတွေမှာတက္ကစီနဲ့ ride share ကားတွေကိုပါမောင်းနေနေရပါတယ်
11: ။ One job is not enough for their, you know, survival. My car unfortunately take diesel and where I used to spend around $103 $105Now it gone up to around $160, which doesn't like, you know, really help me. So things are quite tough for everyone.
10: အသက်ရှင်ရတီဖို့အတွက်အလုပ်တစ်ခုထဲနဲ့မလုံလောက်တော့ပါဘူး။ကျွန်တော်ကားကဒီဇယ်သုံးတာပါ။အရင်ကစီအပြည့်ဖြစ်ရင် $103 ဒါမှမဟုတ် $105 လောက်ပဲကုန်တာပါ။အခုဆိုရင် $160 ဝန်းကျင်အထိဖြစ်သွားပါပြီ။ဒါကကျွန်တော်အတွက်ဘလို့မှအဆင်မပြေပါဘူး။အားလုံးအတွက်လည်းအခြေအနေကအတော်လေးကိုခက်ခဲနေကြတာပါလို့ပြောသွားခဲ့ပါတယ်။လောင်စာစီစေးတက်တာဟာပြဿနာရဲ့တစိတ်တစ်ပိုင်းပဲရှိသေးတယ်လို့မစ္စတာအာမက်ကပြောပါတယ်။ခရီးသည်နည်းလာတာအပြင်ကားမောင်းတဲ့ platform တွေကကော်မရှင်ခပိုဖျတာတွေနဲ့နေ့စဉ်စားဝတ်နေရေးစရိတ်မြင့်တက်မှုတွေကြောင့်ကားမောင်းသမားတွေအဖို့ရုန်းကန်ရတာပိုခက်ခဲလာတယ်လို့လည်းအခုလိုပြောပြပါတယ်။
11: The other day, I just went to the airport to pick up my ride. Like, you know, been sitting there for nearly 4 hours. Didn't get anything. 1:30, 2 o'clock in the morning. Just come back home empty. I could have been spending time with my family, but I was just trying to make my living.
10: ဟိုတနေ့ကပဲခီးတဲ့ရမလားဆိုပြီးတော့လေးစိတ်ကိုသွားခဲ့ပါတယ်။လေးနိုင်နီးပါးလောက်ထိုင်ဆောင်နေပေမဲ့ဘာခီးတဲ့မှမရခဲ့ပါဘူး။မနေ့အစောကြီးတနေ့ခွဲနှစ်နေ့လောက်မှပဲ ကားအလူချင်းနဲ့အိမ်ပြန်လာခဲ့ရပါတယ်။တကယ်ဆိုအဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်မိသားစုနဲ့အတူရှိနေတင်တာပါ။ဒါပေမဲ့ဝမ်းရည်အတွက်စူးစမ်းနေခဲ့ရတယ်လို့ရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။မစ္စတာအာမက်ထာအခုဆိုရင်အမျိုးသားအကြွေးအကူအညီပေးရေးဌာန National Debt Helpline ကိုဆက်သွယ်ဖို့စဉ်းစားနေပါတယ်။ဒါဟာအော်စတြေးလျတနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့အခမဲ့တဲ့အပြင်လွတ်လပ်ပြီးလျှို့ဝှက်ချက်တွေကိုထိန်းသိမ်းပေးတဲ့ဝန်ဆောင်မှုတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီဌာနဟာငွေကြေးအခက်အခဲကြုံရသူတွေကိုငွေကြေးဆိုင်ရာအကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ချိတ်ဆက်ပေးပြီးတော့မိမိတို့ရဲ့ရပိုင်ခွင့်တွေနဲ့ရွေးချယ်စရာနည်းလမ်းတွေကိုရှင်းပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်။အမျိုးသားအကြွေးအကူအညီပေးရေးဌာနက Vicky Staff ကတော့အခုဆိုရင်လူအများစုဟာသူတို့ရဲ့ဝင်ငွေတွေကိုစီဖိုးနဲ့စားစရိတ်လိုမျိုးမရှိမဖြစ်ကိစ္စရာတွေမှာပို့သုံးနေရတဲ့အတွက်တခြားအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတွေအတွက်ငွေတွေမကျန်တော့ဘူးလို့ပြောပြပါရယ
5: ် At the moment we're hearing from a lot of people who are really stressed about their mortgage repayments. That's our number one call that we receive. But we also hear from people who are struggling with credit card debt. They owe money to the tax office.Also electricity debt and car loans as well.
10: လောလောဆယ်မှာတော့အိမ်ယာချင်းငွေ mortgage တွေပြန်ဆပ်ဖို့အတွက်တတော်လေးကိုစိတ်ဖိစီးနေရတဲ့လူတွေစီကဖုန်းခေါ်ဆိုမှုတွေကိုအများကြီးလက်ခံရရှိနေပါတယ်။နောက်ပြီးတော့ credit ကအကျွေးတွေအခွန်ရုံးကိုပေးဖို့ရှိတဲ့ငွေတွေမီးဖို့အစီရိတ်တွေနဲ့ကားချင်းငွေအတွက်အခက်အခဲဖြစ်နေတဲ့လူတွေစီကလည်းဖုန်းဆက်အကူအညီတောင်းတာမျိုးတွေရှိတယ်လို့ရှင်းပြထားပါတယ်။Vicky Staff ဆက်ပြောတာကတော့လူတော်များများဟာသူတို့မှာဘဏ်တွေဒါမှမဟုတ်ငွေချေးလုပ်ငန်းတွေစီကနေငွေချေးအခက်အခဲဆိုင်ရာညှိနှိုင်းမှု financial hardship arrangement တောင်းခံပိုင်ခွင့်ရှိတယ်ဆိုတာကိုမသိကြဘူးလို့ပြောပါတယ
5: ် A financial hardship arrangement could be something like a pause on repayments for a little while.It could be a payment arrangement where they pay off a smaller amount over a longer period of time. There's actually quite a few different options available to people.
10: ငွေကြေးခက်ခဲညှိနှိုင်းမှုဆိုတာကတော့ဥပမာအဖြစ်အကျွေးပြန်ဆရမယ့်ကာလကိုခဏလောက်ရနာထားပေးတာမျိုးတွေဖြစ်နိုင်သလိုပမာဏအနည်းငယ်စီကိုအချိန်ကာလပိုယူပြီးပေးဆက်သွားလို့ရမယ့်အစီအစဉ်မျိုးလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်လူတွေအတွက်ရွေးချယ်စရာနည်းလမ်းမျိုးစုံရှိတာကြောင့်ဒါတွေကိုငွေကြေးဆိုင်ရာအကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ဆွေးနွေးနိုင်တယ်လို့ရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။မှန်ကန်တဲ့အချက်လက်နဲ့လက်တွေ့ကြတဲ့နည်းလမ်းတွေပေးနိုင်ဖို့အတွက်အကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်တွေအနေနဲ့အဲ့ဒီလူရဲ့ငွေကြေးအခြေအနေကိုနားလည်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့လည်း Miss Staff ကဆက်ပြောပြပါတယ်။
5: We will talk to people about what their income is, what their expenses are, what their assets and their liabilities are. And it's only when we do that that we can get a good idea of the best options to help them get through that financial hardship.
10: ကျမတို့ကသူတို့ရဲ့ဝင်ငွေ၊ထွက်ငွေတွေဘယ်လောက်ရှိသလဲ။ပိုင်ဆိုင်မှုနဲ့ပေးစရာရှိတဲ့အကျွေးတွေကဘာတွေလဲဆိုတာကိုမေးမြန်းဆွေးနွေးသွားမှာပါ။အဲ့ဒီလိုလှုပ်ခြင်းအားဖြင့်သူတို့ကြုံတွေ့နေရတဲ့ငွေကြေးအခက်အခဲကနေကျော်လွှားနိုင်ဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းတွေကိုကျမတို့ရှာဖွေပေးနိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့ရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။အမျိုးသားအကျွေးအကူအညီပေးရဌာန National Debt Helpline ကိုဆက်သွင်းနိုင်မယ့်နည်းလမ်း၃တွယ်ရှိပါတယ်။ပထမနည်းလမ်းကတော့သူတို့ရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ဖြစ်တဲ့0933939339ကိုဖုန်းခေါ်ဆိုနိုင်ပါတယ်။ဒုတိယနည်းလမ်းကတော့သူတို့ရဲ့ website ဖြစ်တဲ့ ndh.org.au ကိုသွားပြီးတော့ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။နံပါတ်3နည်းလမ်းကတော့သူတို့ရဲ့ website ပေါ်မှာရှိတဲ့ Diet Sato People ရေစနစ် Life Check ကိုအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။အင်္ဂလိပ်စကားမပြောတတ်တဲ့လူတွေအတွက်လည်းဖုန်းပြောဆိုနေတဲ့အချိန်တွင်းမှာ interpreter စကားပြန်အကူအညီရယူနိုင်ဖို့အစီအစဉ်ပေးထားပါတယ်။Miss Staff ရဲ့ပြောကြားချက်အရအကူအညီတောင်းခံသူများပြတာကြောင့်အလုပ်များတဲ့အချိန်တွေမှာဖုန်းဆောင်ဆိုင်ရတာမျိုးတွေရှိနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဖုန်းမအားသေးဘူးဆိုရင်လည်းနောက်မှပြန်ခေါ်ဖို့ဒါမှမဟုတ် Live Chat လိုမျိုးတခြားနည်းလမ်းတွေကိုအသုံးပြုဖို့သူကတိုက်တွန်းထားပါတယ်။အဲ့ဒါအပြင်လူတွေအနေနဲ့သူတို့နေထိုင်ရာပြည်နယ်နဲ့ဒေသအတွင်းကတခြားသော လူမှုကူညီရေးအသင်းအဖွဲ့တွေကပေးတဲ့အခမဲ့ဝန်ဆောင်မှုတွေကိုလည်းစုံစမ်းကြည့်နိုင်ပါတယ်။အဲ့ဒီအသင်းအဖွဲ့တွေကတော့ဥပမာအားဖြင့် The Salvation Army ရဲ့ Money Care ဝန်ဆောင်မှု၊ Anglican ရဲ့ငွေကြေးဆိုင်ရာအကြံပေးဝန်ဆောင်မှု၊ရရွာဥပဒေများရေးရာဌာန Community Legal Center, Mob Strong Debt Help နဲ့ Financial Rights Legal Center တို့မှလည်းအကူအညီတွေရယူနိုင်တယ်လို့ရှင်းပြထားတဲ့အကြောင်းရေးထားတဲ့ဆာဟီလ်မာကာရဲ့ဆောင်းပါးကိုတင်ဆက်လိုက်ပါရရှင်ကျွန်မကမူလှိုင်းသိမ့်ပ
3: ါ Follow အားကစားကိုကြိုက်နှစ်သက်ပါသလား The World Game ကိုဖွင့်ပြီးတော့ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ် A League နဲ့ကမ္ဘာဖလားဘောလုံးပွဲကိုတိုက်ရိုက်ကြည့်ရှုနိုင်သလို Highlights တွေနောက်ဆုံးရဂိုးရလတ်တွေဘောလုံးသတင်းနဲ့ရှင်းမြန်သုံးသပ်ချက်တွေကိုစောင့်ကြည့်နိုင်ပါတယ် boardgame.com.au ကိုသွားနိုင်သလို Twitter ကနေတဆင့်လဲစောင့်ကြည့်နိုင်ပါတယ
2: ်တော်ရရှိမြခင်ကျွန်တော်ဒီ Australia မှာရှိရဲ့လူတိုင်းကအခုလောလောဆယ်မှာဒီ Middle East မှာဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာတွေအကြောင်းကျွန်တော်တို့ဓာတ်ဆီဈေးတွေတက်နေတာကြောင့်အထူးသဖြင့်မိသားစုနဲ့ကလေးတွေရှိတဲ့အိမ်တွေမှာပိုပြီးအခက်အခဲဖြစ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ဒီကြားထဲမှာလည်းအခုဒီ Australian အစိုးရ Anthony Albanese ဆို Albanese ဆိုတာကအခုထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့ budget ကြောင့်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီအိမ်ငှားကတွေအိမ်စည်းနှုံးတွေထပ်တက်မယ်ဆိုပြီးတော့လည်းခံမှန်းချက်တွေဖြစ်နေပါတယ်အဲ့ဒီတိုင်းသာဖြစ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီလူတော်များများကဒုက္ခရောက်နိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ထင်မှတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအစိုးရနဲ့အစိုးရအနေနဲ့အများကြီးပြန်စဉ်းစားပေးဖို့လိုမယ်လို့လည်းထင်ပါတယ်။ဒါအခုဒါတောင်ကျွန်တော်တို့ဓာတ်ဆီဈေးတွေကအစိုးရက fuel excise ကိုခေါ်တဲ့ဓာတ်ဆီရောင်းတိုင်းမှာအစိုးရကဘလောက်သူတို့အခွန်ယူရဲဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုသူတို့အခုလောလောဆယ်ဖျက်သိမ်းထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့အခုဇူလိုင်လ1ရက်နေ့မှာဒါကိုပြန်ပြီးအသက်သွင်းမယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။အဲမျိုးသားဖြစ်လာမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဓာတ်ဆီဈေးတွေကပြန်တက်သွားမှာဖြစ်ပါလေအခုလဲဒီ Middle East မှာစစ်ပွဲတွေအများဆုံးပြီးဆုံးပါစေလို့ပဲဆူတောင်းအောင်ပါပဲဒီဒါမှသာကျွန်တော်တို့ဓာတ်ဆီဈေးတွေကမ္ဘာမှာရှိတဲ့ဓာတ်ဆီဈေးတွေဈေးမတက်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲအကြောင်းခုနကကျွန်တော်တို့တင်ဆက်သွားတဲ့ဆောင်းပါးမှာဒီစီဈေးနှုန်းပေါ်မှာအာယုံဆိုင်ချင်းဆိုတဲ့ဆောင်းပါးငွေအဲ့မှာပြောထားငွေကြီးဆိုင်ရာဖြည့်စည်းမှုများကိုခံထွက်ဖြည့်စည်းခြင်းဆိုတာတို့ကိုလည်းအချမ်းချမ်းပေးထားတာပါရှိပါတယ်။သောရရှင်များယခုဆက်လက်မတင်ဆက်ခင်မှာကျွန်တော်တို့ဒီ World Game နဲ့ကြော်ညာလေးကိုထပ်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ
3: ်။ Follow အားကစားကိုကြိုက်နှစ်သက်ပါသလား။ The World Game ကိုဖွင့်ပြီးတော့ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။A League နဲ့ကမ္ဘာဖလားဘောလုံးပွဲကိုတိုက်ရိုက်ကြည့်ရှုနိုင်သလို Highlights တွေနောက်ဆုံးရဂိုးရလတ်တွေဘောလုံးသတင်းနဲ့ရှင်းမြန်သုံးသပ်ချက်တွေကိုစောင့်ကြည့်နိုင်ပါတယ် boardgame.com.au ကိုသွားနိုင်သလို Twitter ကနေတဆင့်လဲစောင့်ကြည့်နိုင်ပါတယ် sbs.com.au/burmese ကိုသင်ရဲ့ online home နေရာမှာထားပါနောက်ဆုံးရသတင်းတွေမြန်မာရေးရာနဲ့ဖျော်ဖြေရေးတွေကို sbs.com.au/burmese မှာရယူနိုင်ပါတယ်ရှင်။ SBS မြန်မာပိုင်းကိုနားဆင်ရတာနှစ်သက်ပါသလား။ Facebook မှာပြောဆိုဆွေးနွေးမှုတွေကိုဆက်ကြရအောင်မ။ကျမတို့ရဲ့ SBS Burmese Facebook ကို Like လုပ်ပြီးသင်ရဲ့အမြင်နဲ့သဘောထားတွေကိုဝင်ရောက်မျှဝေနိုင်ပါတယ်ရှင
2: ်။တော်ရရှိမြခင်တော်ရရှိမြနောက်ထပ်ဒုတိယဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်မတင်ဆက်ပေးမိမှာကျွန်တော်ဒေသရှင်ဗစ်တာခင်ညိုသီဆိုထားတဲ့ဒေသချင်းတစ်ပုဒ်နဲ့တင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါရခင်ဗျာ။နာတော်တာဆင်ကြည့်ကြပါ

0: တော်လာရှိမြာယခုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးဖို့ရွေးချယ်ထားတဲ့ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီချိန်မိုက်မှာရှိတဲ့ SBS သတင်းထောက်ညွန့်သူစိန်ပေးပို့ထားတဲ့စစ်ကောင်စီကအထူးကူကုံဆွယ်မှုလမ်းကြောင်းများကိုနှောက်ယှက်နေတယ်ဆိုတဲ့ဆောင်းပါးကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါရခင်ဗျာ။နားတော်တာဆင်ကြည့်ကြပါ
1: SBS မြန်မာပိုင်းကိုအင်ကာနဲ့စနေနေ့ည10နာရီမှနားဆင်နိုင်တယ်လို့ online ကနေလည်းအချိန်မီနားဆင်နိုင်ပါပြီ
2: ။မကွေးတိုင်းအနောက်ပိုင်းရောဒေသနဲ့ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းရဲ့မဟာဗျူဟာမြောက်ကုံသွယ်ရေးသွေးကြောဖြစ်တဲ့စောမြို့နယ်အတွင်းကိုစစ်တပ်ကပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကနေစတင်ပြီးအင်အားထောင်ချင်းနဲ့စစ်တောင်း3ကြောင်ခွဲကထိုးစစ်ဆင်ဝင်ရောက်လာတာကြောင့်ကုံစီကူးတက်မှုလမ်းကြောင်းတွေဖြစ်တော့ကရခိုင်နဲ့ချင်းဒေသတွေမှာကုံစီနှုံတွေအဆက်မတန်မြင့်တက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းတည်တည်မမာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတာမရှိဘဲတော်လိုင်းအင်အားစုတွေနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွေအကြားအပြန်အလှန်လှုပ်ရှားသွားလာခွင့်ရရှိခဲ့တဲ့စောမျိုးဘုကူမေလ14ရက်ညနေပိုင်းမှာကာကွယ်ရေးပစ္စည်းစစ်ရုံကပ္ပစကနေထွက်လာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်အမြောက်အမြားဝင်ရောက်စီးနှင်တက်ဆွဲလိုက်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိစစ်ရေးလှုပ်ရှားမှုဟာရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းအတွင်းမှာရှိတဲ့လူမြောက်နယ်မြေတွေကိုစီးဆင်းနေတဲ့စားနပ်ရိက္ခာနဲ့ဆက်သုံးစီလမ်းကြောင်းတွေကိုမိုးရသည့်မတိုင်ခင်လုံးဝဖြတ်တောက်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတဲ့စစ်တပ်ရဲ့ဗျူဟာတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့နိုင်ငံရေးလှိလာသုံးသက်သူတွေကသုံးသပ်နေကြပါတယ်။အမည်မဖော်လိုတဲ့နိုင်ငံရေးလှိလာသုံးသက်သူတို့ကတော့သူ့အမြင်သဘောထားကိုအခုလိုပြောပါတယ်။
3: ဆိုတာရင်းနှီးတိုက်ပွဲအားလုံးဖြစ်တယ်ဗျာ။ဟုတ်စစ်တပ်ကမြေထဲမှာရှိတဲ့တော်လိုင်းတက်တရားကိုထွက်နေတဲ့နေရာအဲ့နေရာကိုအရင်ကနေ့ကျော်တော့မှာတော့ဘာမှမဖြစ်ဘူးအခုကျတော့စစ်တပ်ကတဆဲလာရေလောက်လာတယ်ပြီးတော့လက်ရှိပြည်ဖန်စီရဲဒါရတခြားမြို့သိမ်းတာနဲ့အတူအဓိကသူတို့ပြစ်မှတ်တာလားအေးအေးပေါ့လေအေးအေးသူတို့လည်းစကားပြောလာလေးခါချက်ချင်းတဲ့သဘောပေါ့
2: လက်ရှိစောမျိုးနယ်အတွင်းစစ်တပ်ကအင်အားအလုံးအရင်းနဲ့စစ်ရေးလှုပ်ရှားလာတာဟာတီးခြားခွဲထုတ်ပြီးကြီးလို့ရတဲ့ဒေသတွင်ဖြစ်စဉ်တစ်ခုမဟုတ်ဘူးလို့သူကဆက်ပြောပါတယ်။ဒါဟာတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဂျန်ဝင်စစ်ဆက်မှုနဲ့မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်ညီနောင်တွေဖြစ်ကြတဲ့ TNLA တအံ့အမျိုးသားလူမျိုးရေးတက်မတော် MNDAA ကိုကန့်တက်မတော်နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွေအကြားရရှိခဲ့တဲ့ဟိုက်ကင်သဘောတူညီချက်အပြစ်အခက်ရက်စဲရင်ရပြီးနောက်ပိုင်းစစ်တပ်ကထူးဆန်းဆင်လာတဲ့အကြီးမားဆုံးသောမဟာဗျူဟာမြောက်စစ်ရေးအပြောင်းအလဲတစ်ခုလို့လည်းဆိုနိုင်ပါတယ်။နိုင်ငံလေးလာသုံးသက်သူတွေကတော့သူလက်လွတ်ထားရတဲ့ဆုံးရှုံးနယ်မြေတွေကိုပြန်အရယူနေတာသာဖြစ်ပြီးစစ်တပ်ကစစ်ရေးအသာစီးရနေတဲ့အခြေအနေမဟုတ်ဘူးလို့သုံးသပ်နေကြပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းစစ်နေနာပိတ်သွားပြီးတိုက်ပွဲ

0: အသက်သွေးကြောဖြစ်တဲ့ထောက်ပို့လမ်းကြောင်းတွေကိုအရင်ဆုံးဖြတ်တောက်ဖို့ထွက်ကြပ်ထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီတွက်ချက်မှုရဲ့ဗဟိုချက်ကမကွေးတိုင်းအနောက်ဘက်တောင်ချေလွင်ပြင်နေနဲ့ချင်းတောင်တန်းကိုဆက်သွယ်ပေးထားတဲ့စောမြို့နယ်ကတည်ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းနဲ့မကွေးလွင်ပြင်ဒေသမှာထွက်ရှိတဲ့ရိတ်ခါ73စီနဲ့လက်နက်ခဲယံတွေဟာစောမြို့နယ်ကိုဖြတ်ပြီးချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမင်းတပ်ကံပလက်မတူပီစီကိုစီးဆင်းနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်စစ်ကောင်စီဟာရှမ်းမြောက်မှာအပြစ်ခတ်ရက်စဲထားတာကြောင့်ပိုလျံနေတဲ့လေကြောင်းအင်အားနဲ့ဒရုန်းနည်းပညာသစ်တွေကိုဒီဒေသတွေကိုပုံအောရွှေ့ပြောင်းလိုက်ပြီးစောမြို့နယ်ကိုအထိုင်ချကဖြက်လေးဖြက်စစ်စင်ရဲ့ပင်မပြစ်မှတ်အဖြစ်သတ်မှတ်လိုက်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။စောမြို့နယ်ကိုအလုံးစုံစုံမှုပိတ်ဆို့နိုင်မယ်ဆိုရင်ချင်းတောင်တန်းပေါ်မှာရှိတဲ့တွန်လိုင်းအင်အားစုတွေကိုအလိုအလျောက်အထူးကြံစည်သွားစီမှာဖြစ်ပြီးရိတ်ခါနဲ့ခရံပြက်လက်မှုတန်းကိုရေရှည်ခံစားစေရဖို့အတွက်အခုလိုမျိုးအင်အားထောက်ချင်းစစ်ကြောင်းတွေစတိုက်ထိုးစစ်ဆင်လာတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ချင်းတိုင်းဒါလက်နက်ကင်တပ်တွေအနေနဲ့စစ်တပ်ရဲ့ထိုးစစ်တွေကိုဘယ်လိုခုခံမှုပြင်ဆင်ထားလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီး SPS Bamis Review ကဆက်သွယ်မေးမြန်းခဲ့ပေမဲ့ပြန်လည်ဖြေကြားတာမရှိပါဘူး။စစ်ကောင်စီတပ်ဟာစောမျိုးပေါ်ကိုဝင်ရောက်လာတဲ့ညနေပိုင်းမှာပဲလမ်းတစ်လျှောက်တွေ့ရှိတဲ့ခီးသွားအရက်သားတွေနဲ့မြို့ကန်ပြည်သူ20ထက်မနည်းကိုဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခဲ့ပါတယ်။နောက်တနေ့မေလ15ရက်နေ့နက်ပိုင်းမှာဖမ်းဆီးခံရသူအချို့ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာပေမဲ့ကြန့်ရှိနေသေးတဲ့ဘသူတွေကိုဆက်လက်ချုံနောင်ထားတယ်ဆိုတာကိုတော့မြေပြင်အခြေအနေရှုပ်ထွေးမှုတွေကြောင့်အတိအကျမသိရသေးပါဘူး။စစ်ကြောင်းဝင်လာမှုကြောင့်စောမြို့နယ်ပြည်သူ80ရာခိုင်နှုန်းဟာနေအိမ်တွေကိုစွန့်ခွာကာနှိစက်ရတောတောင်နေနဲ့ဘေးလွတ်ရာကျေးရွာတွေကိုအရေးပေါ်တိမ်းရှောင်နေကြရပါတယ်။ဒါအပြင်ပေါင်မျိုးဘက်ကနေလာတဲ့စစ်ကြောင်းတွေကြောင့်စောကြောင်းထုလမ်းဘေးတစ်လျှောက်မှာရှိတဲ့ကျေးရွာသားတွေပါထပ်မံထွက်ပြေးနေရတာကြောင့်စစ်ဘေးရှောင်ဥယျာဉ်ဟာလည်းတစ်နေ့ထက်တစ်နေ့တိုးလာနေပါတယ်။မြို့ပေါ်မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာနှီးပညာသုံးစစ်စင်ရေးအဖြစ်ကင်းထောက်ဒရုန်းတွေကိုအနီးပတ်ဝန်းကျင်ကောင်းကင်ကိုအဆက်မပြတ်လွှတ်တင်ပြီးစောင့်ကြည့်နေသလိုလက်နက်ငယ်တွေနဲ့6လက်ပစ်ခတ်မှုတွေလှုပ်ဆောင်နေတာကြောင့်တောရဲကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရတဲ့ဒေသခံတွေအကြားမှာလည်းစိုးရိမ်ထိတ်လန့်မှုတွေမြင့်တက်နေပါတယ်။လက်တလုံးမှာဒေသအခြေစိုက်တွန်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွေအကြားတိကျမမထိတွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတာမရှိသေးပေမဲ့လည်းစစ်ရေးတင်းမာမှုကတော့အထူးအထိတ်မှာရောက်ရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်။စောမြို့နယ်ဟာအရင်ကစစ်တပ်ထိန်းချုပ်မှုအောက်မှာရှိပေမဲ့လည်းစစ်ပွဲကြီးတွေမရှိခဲ့တဲ့အတွက်ရခိုင်ကုန်သည်တွေကကုန်စည်စည်းစိမ်ရာပင်မလမ်းကြောင်းအဖြစ်အားကိုးခဲ့ရတဲ့ဒေသဖြစ်ပါတယ်။ကုန်သည်တွေဟာရခိုင်ပြည်နယ်ပလဝမြို့ကနေတဆင့်ချင်းပြည်နယ်မင်းတပ်အဓိကနေတဆင့်မကွေးတိုင်းကံကြီးနဲ့စောမြို့လမ်းပိုင်းကိုအခြေပြုပြီးကုန်ပစ္စည်းတွေကိုအပြန်အလှန်တင်သွင်းခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလ25ရက်နေ့ကတည်းကစစ်ကောင်စီတပ်တွေကချင်းနဲ့ရခိုင်ကုန်စည်ကူးတက်မှုအတွက်အချက်အချာကြားတဲ့စောမြို့နယ်ကံကြီးကျေးရွာမှာအင်အား200နီးပါးနဲ့အထိုင်ကျတက်ဆွဲလိုက်တာကြောင့်အဲ့ဒီလိုအရေးပါလာတဲ့ကုန်သွယ်ရေးလမ်းပိုင်းဟာလုံးဝပိတ်ဆို့သွားခဲ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီလိုလမ်းပိုင်းပိတ်ဆို့လိုက်မှုရဲ့နောက်ဆက်တွဲရလဒ်အနေနဲ့ပလောဝဘက်ကနေတဆင်ကလန်ဒန်မြစ်ချောင်းအတိုင်းရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းကိုစီးဆင်းမဲ့အခြေခံစားတောက်ကိုဇီးနှုံတွေကချက်ချင်းခုန်တက်သွားခဲ့ပါတယ်ဒေသခံတွေရဲ့ပြပြချက်တွေအရဧပြီလကုန်ပိုင်းကထက်ကုန်စည်နှုန်းတွေဟာနှစ်ဆမြင့်တက်သွားတယ်လို့သိရပါတယ်။အရင်ကကျပ်တွန်နီတပိတ်တာကို6,000ကနေလက်ရှိမှာတော့7,000ကျပ်တွန်ပြူတပိတ်တာကို7,000ကနေလက်ရှိမှာ7,000ကိုချင်းစိမ့်တပိတ်တာကို7,000ကနေလက်ရှိမှာ7,800ထိမြင့်တက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။လမ်းပိုင်းတွေဆက်လက်ပိတ်ဆို့ထားပြီးစီးရင်အရှိန်မြင့်တက်နေမယ်ဆိုရင်ကုန်စည်နှုန်းတွေကလည်းအခုထက်ပိုမိုမြင့်တက်သွားနိုင်ပြီးပြည်သူတွေအနေနဲ့ရိတ်ခါပြက်လက်မှုအကျပ်အတည်းနဲ့ရင်ဆိုင်နိုင်ရတယ်လို့ကုန်သည်တွေကသုံးသပ်နေကြပါတယ်။အမည်မဖော်လိုတဲ့ကုန်သည်တို့ကတော့အခုလိုပြောပြပါတယ်။လုံခြုံရေးအရာအတန်ကိုအစားထိုးဖျက်ပြပေးထားပါတယ်ရှင်
1: ။လမ်းတွေကပိတ်သွားတော့ကုန်စည်နှုန်းတွေကထက်သက်သွားတာပေါ့။စီးစေးကတက်လမ်းကလည်းချက်ပိတ်တော့ပြည်သူတွေပဲနစ်နာတာပေါ့ကာရမလည်းတော့သူတိုးတောင်းလို့ရတယ်ကုန်သေးလည်းဒီအတိုင်းပဲပြည်သူကပြည်သူစီတိုးရမှလည်းမလွယ်ဘူးဒီတိုင်းဆိုရင်နောက်လေး9လနေရင်ကုန်စည်ပါပြတ်သွားနိုင်တယ်
0: စောမြို့နယ်ဟာချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းရဲ့ဝင်ပေါက်ဖြစ်ပြီးတော်လိုင်းတက်တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့ကံပလက်မြို့နယ်12မိုင်ခန့်မင်းတပ်မြို့နယ်မိုင်30ကျော်သာကွာဝေးတဲ့အတွက်စစ်ကောင်စီအတွက်စစ်ရေးအရာအလွန်ရေးပါလာတဲ့နေမြေလေးဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာမတူပီကံပလက်နယ်မင်းတပ်မြို့တွေကိုချင်းညီနောင်အဖွဲ့ကထိန်းချုပ်ထားပြီးပလောဝနယ်မြေကိုတော့အရခတ်တပ်တော် AA ကစုမှုထားပါတယ်။စစ်ကောင်စီဟာစောမြို့နယ်ကိုအင်အားအလုံးအင်းနဲ့စစ်ကြောင်း3ကြောင်းခွဲပြီးဝင်ရောက်လာတာဟာမိုးရွာသည့်မတိုင်ခင်မှာအသာစီရယူဖို့ပြင်ဆင်လာတာဖြစ်တယ်လို့ CDM

0: မူကြီးစင်ရောကအသုံးသက်ထားပါတယ်။သူရဲ့သုံးသက်ချက်အရစစ်ကောင်စီဟာစောမြို့ကိုအခြေခိုက်စက္ကန့်အဖြစ်အသုံးပြုကာချင်းညီနောင်အဖွဲ့ CB ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မေတ္တမြို့နယ်ကို UTP စစ်ကြောင်းနှစ်ကြောင်းနဲ့တိုက်စစ်ဆင်လာနိုင်ခြင်းရှိပါတယ်။မိုးတဲထန်စွာမရသုံးမီအချိန်တိုအတွင်းမှာမေတ္တကိုတိုက်ခိုက်ပြီးအဲဒီကနေတဆင့်ကံပက်လက်မတူပြီးစားရင်ချင်းတောင်တန်းဒေသတွေအတွင်းကိုထိုးပေါက်ဝင်ရောက်ဖို့ကျိုးပန်းခြင်းဖြစ်နိုင်ပေမဲ့လွယ်ကူတဲ့အနေအထားတော့မဟုတ်ဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်မူကာလအတွင်းတွန်လိုင်းအင်အားစုတွေနဲ့ဒေသခံတွေထံရခိုင်နဲ့ချင်းပြည်နယ်ဘက်ကနေဝင်ရောက်မဲ့ဆက်သုံးစည်းဇာနရိုက်ကလမ်းကြောင်းတွေကိုကြိုတင်ဖြတ်တောက်ထားပြီးမိုးလွန်ကာလရောက်ရှိချိန်မှာတော့မတူပီနဲ့ပလဝနေမြေတွေကိုအင်အားအလုံးအင်းနဲ့ပြန်လည်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ဖို့စစ်တပ်ကရေရှည်စီမံကိန်းနဲ့အခုလိုတိုက်ပွဲကိုဖွဲ့ဆောင်နေခြင်းဖြစ်တယ်လို့သုံးသပ်မှုတွေလည်းရှိနေပါတယ်။အခုရက်ပိုင်းအတွင်းမှာပဲစစ်ကောင်စီကစောဒေသနဲ့ချင်းပြည်နယ်ဒေသတွေအတွင်းကိုလေကြောင်းကနေဘုံးကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွေစတိုက်ပြုလုပ်ခဲ့တာကြောင့်ဒေသခံအရပ်သားတချို့သေဆုံးထိခိုက်မှုတွေရှိခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိမှာစစ်တပ်ဟာကချင်း၊ကရင်ချင်းပြည်နယ်အပါအဝင်စကိုင်းမန္တလေးပဲခူးတိုင်းဒီမှာပါအင်အားအလုံးအင်းနဲ့စစ်မျက်နှာအစုံဖွင့်ကထိုးစစ်ဆင်နေပါတယ်။စောမြို့နယ်အတွင်းအင်အားထောက်ကျင်းတဲ့စစ်ကောင်စီဝင်ရောက်တက်ဆွဲလိုက်မှုကရောဒေသအတွင်းစစ်ရေးအရှိန်ပုံမှုမြင့်လာရုံသာမကချင်းတောင်တက်တဲ့ရခိုင်ဒေသကပြည်သူတွေကိုပါရိတ်ခါနဲ့စေဝါပြက်လက်မှုဒဏ်ကိုကြုံတွေ့ရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒေသအခြေစိုက်တွန်လိုင်းပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့စစ်တပ်ရဲ့ဒီဖြတ်တောက်ရေးပြူဟာကိုဘလို့တံပြန်တိုက်ခိုက်မလဲဆိုတာကတော့လာမယ့်ရက်ပိုင်းအတွင်းမြေပြင်တိုက်ပွဲတွေရဲ့အခြေအနေပေါ်မှာမှုတည်နေပါတယ်။ဒီသတင်းဆောင်ပါကိုကျမစင်းကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်ရှင
1: ် sbs.com.au/bemis ကို home နေရာမှာထားပြီးတော့အမြဲတမ်းနားဆင်နိုင်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရသတင်းတွေစောင့်မားတွေနဲ့စစ်တမ်းတွေမှာပါဝင်ပြီးတော့ဆက်သွယ်မှုလုပ်နိုင်ပါတယ် sbs.com.au/bemis ဖြစ်ပါတယ်ရှင်

ထူးခြားတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုဘယ်မိုဘိုင်းမျိုးစားကနေပဲဖြစ်ဖြစ်အခမဲ့နားဆင်နိုင်ပါလိမ့် sps.com.au/burmese ကိုတွားရောက်နိုင်သူ SPS Audio App ကိုလည်းဒေါင်းလုဒ်ရယူနိုင်ပါတယ် SPS Radio App ကိုဒီကနေ့မှာပဲဒေါင်းလုဒ်လုပ်ပြီးသင်အချိန်ဆုံးအစီအစဉ်ကိုနားဆင်နိုင်ပါတယ် App Store နဲ့ Google Play မှာကိုပဲအခမဲ့ရယူလိုက်ပါနော်တော်ရရှိမြက်မြတ်တော်ရရှိမြတ်ယခုဆက်လက်ပြီးတက္ကသိုလ်အေးမောင်သိဆိုထားတဲ့ဒေသချင်းတစ်ပုဒ်နဲ့တင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာ။နာတော်ရဆင်ကြည့်ကြပါ

0: တော်ရရှိမြခင်ဗျာတော်ရရှိမြောက်ဒီနေ့အတွက်နောက်ဆုံးအနေနဲ့တင်ဆက်ပေးဖို့ရွေးချယ်ထားတဲ့ဆောင်းပါးကတော့ဩစတြေးလျမှာ treaty ဆိုတာကဘာကြောင့်အရေးကြီးတာလဲဆိုတဲ့ဆောင်းပါးကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါရခင်ဗျာ
1: SBS မြန်မာပိုင်းကိုအင်ကာနဲ့စနေနေ့ည10:00နာရီမှာနားဆင်နိုင်တယ်လို့ online ကနေလည်းအချိန်မီနားဆင်နိုင်ပါပြီ
2: ဩစတြေးလျကိုပြောင်းလာတဲ့ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူတယောက်အနေနဲ့နိုင်ငံအသစ်ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုဓလေ့ထုံနှံတွေကိုနားလည်ဖို့လေးစားဖို့လိုတယ်ဆိုတာကိုသေချာသဘောပေါက်ပြီးသားဖြစ်မှာပါဩစတြေးလျဟာဌာနေတိုင်းသား Aboriginal နဲ့ Torres Strait Islander လူမျိုးတွေရဲ့နေအိမ်ဖြစ်ပြီးသူတို့ဟာကမ္ဘာသက်တမ်းအရင်ဆုံးယဉ်ကျေးမှုတွေဆက်လက်ကျင့်သုံးနေတဲ့လူတွေဖြစ်ကြပါတယ်ဒါပေမဲ့တခြားနိုင်ငံတွေနဲ့မတူတာကတော့ဩစတြေးလျနိုင်ငံမှာသူ့ရဲ့ဌာနေတိုင်းသားတွေကိုနိုင်ငံတော်အစ်စ်မှာစာချုပ် treaty နဲ့အတိအမှပြုမှုမရှိသလိုသူတို့ရဲ့အခွင့်အရေးကိုလည်းအတိအမှပြုထားတာမျိုးအမျိုးသားစာချုပ်အစ်စ်မှာတခုမှမရှိသေးပါဘူးဒီတစ်ပတ်အတွက် Australia Explain Season မှာစာချုပ်ဆိုတာဘာလဲဌာနေတိုင်းသားတွေအတွက်ဘာကြောင့်အရေးပါသလဲပြီးတော့ Australia တဝန်းမှာအခုဘာတွေဖြစ်နေသလဲဆိုတာကိုရှင်းပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်စာချုပ် treaty ဆိုတာကဥပဒေအရအတည်ဖြစ်တဲ့သဘောတူညီချက်မျိုးဖြစ်ပါတယ်အဖွဲ့အစည်းတွေအကြားဒါမှမဟုတ်ပါတီအချင်းချင်းအကြားညှိနှိုင်းပြီးတော့ချုပ်ဆိုထားတဲ့စာချုပ်ဖြစ်ပါတယ်ဥပမာဌာနေတိုင်းသား Aboriginal နဲ့ Torres Strait Islander လူမျိုးတွေနဲ့ Australia အစိုးရအကြားမှာချုပ်ဆိုတဲ့စာချုပ်မျိုးဖြစ်ပါတယ် British တွေဟာဌာနေတိုင်းသားတွေပိုင်တဲ့မြေပေါ်ကိုအခြေချတော့ကအဲ့ဒီမြေကို Terraနိုလီယပ်လို့ကြီးညာခဲ့ပါတယ်အတိတ်ဘယ်ကတော့ဘသူမှမပိုင်တဲ့မြေလို့ဆိုလိုတာပါဒါကြောင့်သူတို့ကဌာနေတိုင်းသားတွေနဲ့မြေယာပိုင်ဆိုင်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာမှညှိနှိုင်းစရာမလိုဘူးလို့ယူဆခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဌာနေတိုင်းသားဩစတြေးလျတွေအများစုကတော့ဒါကိုမပြီးပြနိုင်သေးတဲ့ကိစ္စလို့သတ်မှတ်ခေါ်ဝေါ်ကြပါတယ်စာချုပ်တွေဟာအချုပ်အခြာအာဏာကိုအတိအမှပြုခြင်းအပေါ်အခြေခံထားတာပါဒါပေမဲ့စာချုပ်တွေကပုံစံအမျိုးမျိုးရှိနိုင်သလိုကိစ္စရပေါင်းစုံအပေါ်လည်းအကျုံးဝင်နိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီအထက်မှာမြေယာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပိုင်ဆိုင်မှုတန်ရစပ်စပ်ပစ္စည်းတွေကိုမျှဝေသုံးစွဲမှုအတူတကွအုပ်ချုပ်မှုစတဲ့သဘောတူညီချက်တွေပါဝင်နိုင်ပါတယ်အမေရိကန်ကနေဒါနယူးဇီလန်လိုနိုင်ငံတွေမှာသူတို့ရဲ့ဌာနေတိုင်းသားတွေနဲ့သဘောတူစာချုပ်ချုပ်ဆိုတာရှိပေမဲ့အဲ့ဒီနိုင်ငံတွေနဲ့မတူဘဲဩစတြေးလျနိုင်ငံမှာသူတို့ရဲ့ဌာနေတိုင်းသားတွေနဲ့ဘယ်တော့မှသဘောတူစာချုပ်ချုပ်ဆိုခဲ့တာမရှိသေးပါဘူးဌာနေတိုင်းသားရှုထောင့်ကကြည့်မယ်ဆိုရင်စာချုပ်ဆိုတာကအတိတ်ကဖြစ်ခဲ့တာတွေကိုအတိအမှပြုခြင်းသူတို့ရဲ့အခွင့်အရေးကိုကာကွယ်ပေးခြင်းပြီးတော့ဌာနေတိုင်းသားလူမှုအတိုင်းဝိုင်းအပေါ်တည်ရောက်နိုင်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေမှာသူတို့ကိုပါဝင်ခွင့်ပေးရင်းနဲ့သူတို့ရဲ့အတန်ရှိစေဖို့တေချာအောင်လှုံ့ဆော်ထားခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဥပဒေရေးရာကျွမ်းကျင်သူဒေါက်တာ Harry Hobbs ကအခုလိုရှင်းပြထားပါတယ်
3: ။ Ideally treaties would be negotiated between Aboriginal and Torres Strait Islander communities on one side and state and federal governments. That's because the Australian Constitution divides powers between the federal parliament and the state parliaments.
2: ဖြစ်တဲ့အနေအထားအရစာချုပ်တွေချုပ်ဆိုဖို့ဌာနေတိုင်းသား Aboriginal နဲ့ Torres Strait Islander လူမှုအတိုင်းဝိုင်းကတစ်ဖက်ပြည်နယ်နဲ့ဗဟုအစိုးရတွေကတစ်ဖက်နေပြီးတော့အပေးအယူညှိနှိုင်းမှုတွေလုပ်တင်ပါတယ်။အကြောင်းရင်းကတော့ Australia ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကအာဏာတွေကိုဗဟုပါလီမန်နဲ့ပြည်နယ်ပါလီမန်တွေအကြားမှာခွဲခွေထားတဲ့အတွက်ဖြစ်တယ်လို့ရှင်းပြထားပါတယ်။ Australia မှာရှိတဲ့ဌာနေတိုင်းသားတွေအကြားမှာဘာသာစကားမတူညီမှုနဲ့နေမြေဒေသမတူညီကြတဲ့အတွေ့ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုတွေဟာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုမတူဘဲရှုပ်ထွေးနိုင်ပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေကြောင့်လူမျိုးတစ်ခုနဲ့တစ်ခုအကြားမှာထားရှိတဲ့ဦးစားပေးရမယ့်အရာတွေအပေါ်မှာလည်းသဘောထားအမျိုးမျိုးရှိနိုင်ပါတယ်။အဲ့တော့စာချုပ်ကဘာလို့အရေးကြီးပါသလဲ။ Australian ဌာနေတိုင်းသား Aboriginal နဲ့Torres Strait Islander လူမျိုးအများစုအတွက်စာချုပ်ချုပ်ဆိုနိုင်မယ်ဆိုရင်တရားမျှတမှုနဲ့လေးစားမှုစီကိုဥတီတဲ့ခြေလှမ်းတရားဖြစ်စေမယ်လို့ယုံကြည်ထားကြတာဖြစ်ပါတယ်။ Gondi Jamara လူမျိုးနဲ့စာချုပ်ဖြစ်ပေါ်လာရဲ့အတွက်ဦးဆောင်သူခေါင်းဆောင် Ruben Buck ကအခုလိုရှင်းပြထားပါတယ်။
4: I think treaty is so key. It's about resetting the relationship between First Peoples and the government, whether that's at a statewide level or a Commonwealth level.
2: ဆာချုပ်ကဌာနေတိုင်းသားလူမျိုးတွေနဲ့ဩစတြေးလျအစိုးရအကြားကဆက်ဆံရေးအသစ်ပြန်လည်စတင်ဖို့အတွက်အရန်အရေးပါတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။ဒီနယ်အဆင့်မဲ့ဖြစ်ဖြစ်ဘ ഹു အစိုးရအဆင့်မဲ့ဖြစ်ဖြစ်အကျုံးဝင်တယ်လို့သူကပြောသွားခဲ့ပါတယ်။ဆာချုပ်ဖြစ်ပေါ်လာဖို့အတွက်ထောက်ခံသူတွေကတော့ဆာချုပ်ကြောင့်တကယ့်ပြောင်းလဲမှုတွေအများကြီးဖြစ်စေနိုင်တယ်လို့ပြောဆိုကြပါတယ်။သူတို့ယုံကြည်တာကဆာချုပ်ကနေတဆင်ဌာနေတိုင်းသားတွေကိုဩစတြေးလျရဲ့ပထမဆုံးသောလူမျိုးတွေအဖြစ်တရားဝင်အသစ်မှပြုနိုင်ပြီးနိုင်ငံရဲ့သမိုင်းအမှန်နဲ့ကိုလိုနီစနစ်အကြောင်းကိုအမှန်အတိုင်းဖွင့်ထုတ်ပြောဆိုဖို့နေရာတစ်ခုဖန်တီးပေးနိုင်လိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်ကြပါတယ်။စာချုပ်ကမြေယာ၊ရေ၊ကျန်းမာရေး၊ပညာရေး၊အိမ်ယာ၊အလုပ်အကိုင်း၊စီးပွားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုလိုအရေးကြီးတဲ့ခန္ဓာတွေမှာအစိုးရတွေနဲ့ဌာနေတိုင်းသားလူမှုအတိုင်းဝိုင်းတွေအကြားတရားမြတ်တဲ့မိဖက်ဆက်ဆံရေးတိဆောက်ဖို့စာချုပ်ကကူညီနိုင်ပါတယ်။ဌာနေတိုင်းသားအများစုရဲ့အမြင်ကတော့စာချုပ်ဟာဘာသာစကားယဉ်ကျေးမှုတန့်ရှင်းမြတ်မြတ်တဲ့နေရာတွေကိုကာကွယ်ဖို့နဲ့ပုံမခိုင်မာအားကောင်းလာစေဖို့နည်းလမ်းအဖြစ်ရှုမြင်ကြပြီးဒီဒလိထုံနှန်းတွေကိုနောက်မျိုးဆက်တွေအထိဆက်လက်ထိန်းသိမ်းရှင်သန်နေစေဖို့အတွက်စာချုပ်ကအထောက်အကူပြုလိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်ကြပါတယ်။ဝဒီလူမျိုးနဲ့ရှေ့နေတူဖြစ်သူထိုနီမက်အေဝိုင်ကအခုလိုပြောပြထားပါတယ
5: ် When we are able to control our own lives and make decisions for ourselves and provide services to ourselves we are at our healthiest and strongest and most spiritually well and culturally if you accept that that's one of the consequences of the treatyThat's got to be good for the rest of the country.
2: ကျွန်တော်တို့ကိုပွားကိုကိုယ်တိုင်စီမံထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့အခါမှာကို့အတွက်ကိုပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်တွေချနိုင်တဲ့အခါကို့အတွက်ဝန်ဆောင်မှုတွေကိုကိုယ်တိုင်ပေးနိုင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဟာကျန်းမာရေးအကောင်းဆုံးခွန်အားအရှိဆုံးနဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ယဉ်ကျေးမှု

0: အရာအကောင်းဆုံးအနေအထားမှာရှိနေနိုင်ပါတယ်။စာချုပ်ရဲ့ကောင်းကျိုးဆက်တွေထဲကတစ်ခုကအဲ့ဒီလိုဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတာကိုလက်ခံမယ်ဆိုရင်ဒါဟာနိုင်ငံတစ်ခုလုံးအတွက်ကောင်းကျိုးတွေဖြစ်လာစေနိုင်တယ်လို့သူကပြောသွားခဲ့ပါတယ်။ဂန်နိုင်ဂွန်ဒီဂျမာရာနဲ့ဂျပ်ဝရမ်လူမျိုးဖြစ်သူအထက်လွှတ်တော်အမလီဒီယာသော့ဖ်ဟာစာချုပ်ဖြစ်ပေါ်လာရေးအတွက်လှုပ်ရှားသူတူဖြစ်ပြီးဒီလိုဖြစ်ပေါ်လာဖို့အတွက်လှုပ်ဆောင်တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်မှာဒေသခံလူမှုအသိုင်းအဝိုင်းတွေကဦးဆောင်တင်တယ်လို့ယုံကြည်သူဖြစ်ပါတယ်
1: ။ I think that you know we need to have clans and nations represented at the local government level. It is those local communities where we can make real change.
0: ကျမထင်တာကတော့ဌာနတိုင်းသားမျိုးနွယ်စုအလုံးတွေနဲ့ဒေသဆိုင်ရာပုဂ္ဂိုလ်တွေဒေသနဲ့အစိုးရအဆင့်ဆင့်မှာကိုယ်စားလှယ်ပြုမှုတွေရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်။တကယ်ပြောင်းလဲမှုတွေလုပ်နိုင်တာကအဲ့ဒီဒေသခံလူအတိုင်းဝိုင်းတွေဖြစ်ကြတယ်လို့ပြောသွားခဲ့ပါတယ်။လောလောဆယ်ဩစတြေးလျမှာဘာတွေဖြစ်ပေါ်နေသလဲ။ဩစတြေးလျသဘောကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဗစ်တိုးရီးယားပြည်နယ်ကရှေ့ပြေးနေပြီးအဲ့ဒီပြည်နယ်မှာစာချုပ်ချုပ်ဆိုရေးလုပ်ငန်းစဉ်ကအတော်လေးကိုရှေ့ရောက်နေပါပြီ။2025ခုနှစ်အတွင်းမှာပြည်နယ်အဆင့်သဘောတူညီချက်ရဖို့မျှော်မှန်းထားကြပါရစေ။ Victoria ပြည်နယ်မှာရေးကောက်တင်မြှောက်ထားတဲ့ First People's Assembly of Victoria အဖွဲ့ကနေတဆင့်ဌာနတိုင်းသားတွေဟာသူတို့နဲ့ဆိုင်တဲ့ကိစ္စရပ်တွေအတွေ့ဥပဒေတွေမူဝါဒတွေကိုပုံဖော်ရမှာအမြဲတမ်းကူစားပြုပေးတဲ့အတန်းလှုပ်တော်မှရှိလာတော့မှာဖြစ်ပါရစေ။တခြားပြည်နယ်တွေဖြစ်တဲ့ Queensland, New South Wales, South Australia ပြည်နယ်နဲ့ Northern Territory ဒေသတွေမှာတော့ Victoria ပြည်နယ်လိုနောက်ဆုံးအဆင့်မဟုတ်သေးပေမဲ့လည်းသူနီသူဟန်နဲ့တိုးတက်မှုတွေကိုစီရှိနေပြီးရောက်ရှိနေတဲ့အဆင့်တွေတော့မတူကြပါဘူး။တချို့ပြည်နယ်အစိုးရတွေကသူတို့ရဲ့လူမှုအတိုင်းဝိုင်းနဲ့တိုင်ပင်ဆွေးနွေးမှုတွေလုပ်နေကြချိန်မှာတချို့ကတော့နောက်ထပ်ဘာတွေလုပ်ကြရင်ကောင်းမလဲဆိုတာကိုစီစဉ်နေတော့မှရှိပါသေး။နိုင်ငံတော်အဆင့်စာချုပ်ကတော့ဩစတြေးလျတစ်ခုလုံးအတွက်သဘောတူညီချက်တစ်ခုဖြစ်လာနိုင်ပြီးပြည်နယ်နဲ့အထူးဒေသအဆင့်စာချုပ်တွေကတော့ဒေသနဲ့ကိုက်ညီမယ့်အရာတွေနဲ့လူအတိုင်းဝိုင်းတစ်ခုချင်းစီရဲ့လူအချက်တွေကိုမိမောင်းထိုးနိုင်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ဌာနတိုင်းသားအများစုကတော့တကယ်ရေရှည်တည်တက်နဲ့ပြောင်းလဲမှုဖြစ်နိုင်ဖို့အတွက်ဩစတြေးလျမှာနိုင်ငံတော်အဆင့်သဘောတူညီချက်ရောပြည်내အခြေပြုစာချုပ်တွေပါနှစ်ခုစလုံးလိုအပ်တယ်လို့ယုံကြည်ကြပါတယ်လူအတိုင်းဝိုင်းနိုင်ရဲ့တမိုင်းနယ်လူအချက်တွေမတူကြတာကြောင့်စာချုပ်တိုင်းဟာလည်းပုံစံလေးနည်းနည်းစီကွဲပြားမှုတွေရှိနေမှာဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုကြပါတယ်ဒါကြောင့်စာချုပ်လို့ဆိုရမှာဥပဒေအရအတိတ်ဘယ်ထက်ကျော်လွန်ပြီးတော့စာချုပ်ဆိုတာကဌာနတိုင်းသားဩစတြေးလျတွေရောဌာနတိုင်းသားမဟုတ်တဲ့ဩစတြေးလျနိုင်ငံသားတွေကပါအချင်းချင်းဘလို့အတူတကွနေထိုင်လှုပ်လှုပ်ကြမယ်ဆိုတဲ့ဆက်ဆံမှုကိုတိဆောက်ရဖြစ်ပါတယ်။လူအများစုအတွေ့ဒါဟာလူမှုအတိုင်းဝိုင်းအတွင်ပိုပြီးတရားမျှတမှုရှိစေပြီးစီးလုံးတဲ့နိုင်ငံတော်စီကိုဦးတည်တဲ့ခြေလှမ်းတစ်ခုဖြစ်ရှုမြင်ကြတဲ့အကြောင်းရေးထားတဲ့နီကာယာဟာချင်းစ်ရဲ့ဆောင်းပါးကိုတင်ဆက်လိုက်ပါတယ်ရှင်။ဒီအစီအစဉ်ဟာ Living BlackThe Case for a Treaty ဆိုတဲ့ TV အစီအစဉ်ကနေအသံအထုအထွားတွေယူသုံးထားပြီးအဲ့ဒီအစီအစဉ်ကို2025ခုနှစ်ဇွန်လလမှာပထမဆုံးအကြိမ်ထုတ်လွှင့်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအစီအစဉ်အပြည့်အစုံကို SBS On Demand မှာကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။ Australia မှာတင်ပေါ်အသစ်စတင်အခြေချတဲ့အခါမှာတန်ဖိုးရှိတဲ့အချက်လက်တွေနဲ့အကြံပြုချက်တွေရဖို့အတွက် Australia Explain Podcast ကို Subscribe ဒါမှမဟုတ် Follow လုပ်ထားနိုင်ပါတယ်။မေးစရာမေးခွန်းတွေဒါမှမဟုတ်တင်ပြစီခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာတွေစိတ်ကူးတွေရှိမယ်ဆိုရင် australiaexplained@sbs.com.au ကိုအီးမေးလ်ပို့နိုင်ပါတယ်ရှင
2: ် sbs.com.au/bemis
3: ကိုဟုံးသွားရှင်များခင်ဗျာသွားရှင်များယနေ့ကျွန်တော်တို့တင်ဆက်ပေးတဲ့မြန်မာပိုင်းစီစဉ်ကိုနားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျွန်တော်အနေနဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာပိုင်းစီစဉ်ကိုခုလာမဲ့ကြာသာပရိနေနေ့12နာရီမှာတိုက်ရိုက်ထွန်းလို့ထုတ်လို့ပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်စောင့်မျှော်ပြီးနားဆင်ကြပါလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဖိတ်ခေါ်လိုပါတယ်။ခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့ဒေသရှင်မျိုးကြီးရဲ့ဒေသချင်းတစ်ပုတ်နဲ့တင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။